0: asasem ntu trim mesia nema ba na de me de bana no de
1: bone bi da
0: so bone bi da
1: so e keda so
0: watu ma se
1: watu ma se
0: su su su
1: bi du
0: watu ade
1: watu ya to
0: ya
1: bod ya
0: akana me
1: se se
0: wo se so
1: wo bra
0: bo bi
1: bi
0: bi
1: o ye ketu me
0: 0244 0744 0707 0244 0707 0707 so me boa
1: ano kra
0: yesu bo ampa ma bodam ni wan pam bodam onko ni fie enko ka je urade aye
1: ai
0: ya bodam se papa ma mini wachi wase dabi meni ahia fo nante ko fie ko ka de opo yesu aye ko ka de yesu abram
1: eto
0: bu safo beto ko to zakios wase zakios ene ufie ne metra
1: ai
0: o ti ase sai ya ka so to se bra ye mo kwantina o to ade ye beto a o ti wase agabo ti fe urade
1: mi
0: fe urade na mi fi koto
1: o de me edia
0: o ti ase ram nyankopo ya akwantre ye juma
1: ye juma
0: akwantre ye juma sofo enje me fa course no sisi a eti mi pato number no eya do ye 0244 0244 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707 0707
1: Bible no.
0: Ewo Revelation.
1: Revelation.
0: Meba Revelation.
1: Revelation.
0: Chapter 22.
1: Chapter 22.
0: Verse number 1.
1: Verse number 1.
0: Ye tie se osuna. Ye tie se osuna agabu se de yakwanchire.
1: Omo se nkwani
0: mo. Efe urade. Anasa eya bosom. Tie na uti se sofu bi ka se tie agabu. So we di nsua ba ne fie urade a wanya bibia ka chere. Revelation.
1: O se enkwa esubonten.
0: Enkwa
1: Asubonten.
0: Asubonten.
1: Na ochere.
0: Let us see what Subonten be wo ha. Etime je nkwa.
1: Etime je nkwa. Ye wo Subonten be wo ha na.
0: Etime
1: je nkwa.
0: Me se na me magala fo bi bi o.
1: Awo ho bi.
0: Ye wo nsuo bi wo ha. Wo yane na se wo bewu a. Ye di nsuo ni ma na se wo nsuo a. Wo wo ni be jane.
1: Be jane.
0: Ye wo nsuo bi wo no ma. Wo to ade na se nto a. Wo yu su nsuo ni bo to ade ye beto. Ye wo nsuo bi wo da na so da ye bo ya. Wo yu su nsuo ni pa. Wo da da ye bo ni wo su bi. Wo te wo se enkwa.
1: Enkwa.
0: Ensuo.
1: Tene.
0: Asubwan tene.
1: Urade.
0: Enkwa subwan tene.
1: Asubwan tene.
0: Na se nsuo ni je nkwa.
1: Nsuo ni je nkwa.
0: Ama yale fo wo to.
1: Ama wo to.
0: Ama wo to ade ye to.
1: To ade.
0: Wo su da ye bo ni da.
1: Wo su da ye bo ni.
0: Ana se te ta to. Wo yu su nsuo na.
1: E
0: be jai.
1: Urade.
0: Me kasa tie Ghana ni bi.
1: Enkwa.
0: Me kasa e kire Ghana ni.
1: O kasa kire Ghana ni.
0: Obi a waso ni de, wonje bibia ni.
1: Wonje bibia ni.
0: Oni adanse da.
1: Oni adanse da.
0: Ba kacho se mi de ye sunsuma de.
1: Ai.
0: Yesu sunjuma ma kwantia da form.
1: Ai.
0: So for kan Bible na fe bi fa life course.
1: Na o kire me enkwa nsuo.
0: Ana do ma da. Ma ye program awie wansema.
1: Ezema.
0: Ada. Ada. Bibia bibia me ye mi wati no. Me da wan da do sa. Ana wele bi bi ni. Wo bia me hu kwansu
1: o kire me kwansu
0: o kire me kwansu
1: asubontene
0: asubontene bi
1: a enitie
0: a enitie
1: esa re
0: esa re
1: a efiri nyakopon
0: enso le firi nyakopon so
1: ni
0: wati
1: enso
0: wati enso le firi
1: firi nyakopon
0: me pato e wo bible mana se di bible
1: revelation
0: chapter 20
1: johanna jesus
0: wo de jesus
1: betie adunu mielu
0: adunu mielu
1: ichi mai baako
0: ichi mu baako
1: e wo na wo kan
0: e wo na me kan wati enso le firi wan
1: johanna efi o nyakopon
0: enso le firi wan
1: o nyakopon
0: enso le firi wan
1: o nyakopon
0: kan bible nine
1: Efro Nyakopon.
0: Aha.
1: Any Ojamano.
0: Why cry?
1: I ain't
0: winning more. I
1: ain't winning more.
0: Wonderful.
1: Na na bontene
0: ensona bontene
1: efifini
0: efifini
1: ani esubonteno
0: esubonteno
1: afanu nyina
0: afanu nyina
1: ana enkwandu ya
0: ana enkwandu ya
1: esuaba
0: a esuaba
1: ahoduo
0: ahoduo
1: esisie na esosu naba
0: enkwaduano sosu naba
1: mosumibia
0: mosumibia
1: na diano
0: diano
1: ahaba ana wadesa amaaman no yade
0: ama na aman
1: oh wonderful diana hayo
0: ade nyakopo what do you want
1: diana
0: o se enkwa subonteno wadesa
1: Aye.
0: Sensuna mede ye aduana ensuo ne nten dua bi so na afibia aduana so busu bi aduana so na aduana aba na etito ensuo no eno na me fa pusensuo no na me fa mo obi
1: oyale
0: obi oyale kire
1: yale kire yale
0: eno tire urade adu me kire yale adru aga na ha opo di fo a otiri tu kire yale ate yo di fo aga busu
1: anya de so obi nya sa kire yale o
0: oti ase wase ensuo na bo ate so na aduana si na aduana aba And yet this amana man I am make
1: Dabi
0: me a revelation
1: Dabi
0: me a dumb
1: Dabi
0: my trouble Bible
1: Dabi
0: and your
1: Bible neck
0: was it soon we are subante
1: subante
0: that's how soon when a dualisi
1: Dianis
0: Nagiano I see a honey Giano swa
1: a hiano
0: now bino and yet this amana man yale a two a genesis and to a winale
1: oyale
0: winale
1: oyale
0: obio to a dian to yale
1: yale
0: Anya yale
1: yale
0: utia we anya yale
1: yale
0: oda wo so da ye bon anya
1: yale
0: and as they touch to anya yale
1: yale
0: obi do kan anya yale
1: yale
0: waduma se anya
1: yale